lake umun tehang dua puji ateng telok puji duman hak kampung Tudan. Telok lakianan en hak tahan darapat dau ateng 30.5 ani nio section G.G.Tusu kanun prosedur jenayah jadon tulung dahak siasat nio section Pat Patusu kanun keseksaan Alvin Mutam Tepala Hamin dahak. Awi enku masalah dalok enjin ateng 6 bulan nurepah hukum telok libuk ligit nurepah 2 hukum anan. Surat terdengah alang kedua Naiman Kucing. Jilake mendaleh ani umun 40 tusu duman lugi telok atuh tusu putusu libu 4 atuh telok putro ligit 20 sin menuh endak peluvat alam hadui melok sin alam forex alang andalana maksima. ACP Alexan Naga Cabu Kuma bahagian sesatana jenayah komersial ibu pejabat polis daerah Kuching terima jidahok bara marung hadui peluvat. Kena bakeh lakiani alam bara meniha marung hadui melok sin alam forex tek bulan ji duman 2025 di dahin an utung tehang saya ateng 25% hak ut bulan. Tavit anan lake anan pelalau masa nesina lupat hangun tepa lapat akaun sekdep dahi mauksin man bakihna. Kes anan ansiasat haida section 420 kanun keseksaan avina hadi pluvat jada maku kedaven mendahak beh tina an ukum jin tehang ji atang puluh doman anhak jeliket dahin ukum awi an kuma salah. Surat dengah alang bayaloh Naiman Sibu. Persatuan Kebajikan Tunjang Masyarakat Sarawak Terabai Menua TM mau tulung mendua jahan alang petelungat tusah Hasibu Dahin Miri. Hasibu TM Cawangan Sibu mau tulung luyan menjahan urip cuat ugap Naiman Rumah Ticoy Nanga Sengayan Rantau Pilang Kanawit. Ahli-ahli TM Sibu alam mauk tulung anan jadang bara kenap alang pasi dahi mauk semangat menjahan alang petelunga tusa. Dalam lahu bara saya kenap man pengurusi TM Thomas Lobo alam mauk tulung anan. Hamiri TM Cawangan Miri dahim Biro Wanita Lahu mauk tulung ubung asas menjahan urip Dennis Mujah hak kampung Bukit Jagus Lamber. Program Kebajikan Anan Ihati Junang menhadui persatuan alam tulung masyarakat alam perlu beh menuh mauk sukung menjahan alang petelunga tusa. Alang nelahu mauk tulung anan ihati pengu beh menuh mauk sukung menjahan alang petelunga tusa. Alang nelahu mauk tulung anan ihati pengu.

Dan hina radio kayan Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh kayan. Radio kayan ngebji itap.

Na alam tengah ayat pelita, petmai tu sah ala andaha hahawang pasan telunga, melawin ekses menkahum naan perkhidmatan, hipun ekses ayat pelita, petmai tu sah ala andaha hahawang pasan telunga, melawin ekses menkahum naan perkhidmatan, hipun ekses

Isu ina tegok Majlis Penyerahan Rumah Panjang PPRT Ratau Kiran ka Dewan Kampung Rantau Kiran Limbang. Sarawak Lepak Nading persiapan awal jadi tuan rumah bersama Temasya Sukan Si 2027 dengan menubuhkan Sekretariat Sukan Si 2027 Kluster Sarawak. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datuk Hi Chang Ki akan bertindak jadi berpengerusi Sekretariat Jawatan Kuasa Penganjur Tempatan LOC Kluster Sarawak. Datuk Hi Chang Ki bada, struktur LOC Kluster Sarawak ida bagi dengan kuda-kuda bahagian yang utama yang berperanan pesat pasat dengan tiga penganjuran Puyan Sukan Si Inana. Antara bahagian inana bahagian strategik, tadbir urus dengan komunikasi, bahagian perkhidmatan korporat dan hal ehwal komersial, bahagian persiapan venue dengan bahagian digital, teknologi dan sistem sukan. Sekretariat ina penting bagi memastikan penganjuran Sukan Si 2027 kat Sarawak sukat ke pasat dengan tiga dengan mematuhi piawaian antarabangsa yang lepekkan ida netap. Ia ti isu ini siok mempengurusikan mesyuarat ke Sekretariat ina kat Kuching. Sibu nakini lepak makin menyeng kelok capai status bandar raya olepa berjaya ngembau simpanan kewangan taika 47 juta ligit. Ini ca peningkatan cin puluk pian juta ligit cin uman 2000 puluk pian yak lapa. Pengerusi Majlis Perbandaran Sibu MPS, Clarence Ting Ing Hoh Kuma, antara syarat-syarat utama yak pihak berkuasa tempatan naik taraf jadi bandar raya inana un sekurang-kurangnya 50 juta ligit dalam simpanan. Ia ti isu ina siok Majlis Pelancaran Pendedahan Kalender WAK Sibu Festival 2026 kak Pejabat Majlis Perbandaran kak Sibu. Penguat pengadok ligit ina penting uban kerajaan abis sukat nyukung usaha menaik taraf caca bandar dalawi dabi un kedudukan ligit yak muat. 77 usah pegawai Jabatan Immigration Malaysia JIM lepek siok pet cin pegayeng cin tading uman 2022 pabek nakini. Pengadok inana adalah palai cin keseluruhan pian atau pian puluk pat uban kes tata tertib ya ida sukat selesai kuun agensi ina. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saban Kuma, dalam uman ini tua, pengadok 23 kes tata tertib lepak ida selesai dengan ayah usaha pegawai lepak siok tindakan punitif. Ini cak usaha memperkasakan integriti dengan mengecok cin salak kanan kaang warga jabatan ina. Ia peti isu ina kat sidang media siok program jelajah Wira Madani dengan Puyan Hari Raya Aidil Adha kat Depot Immigration Sementara Millennium, Baranang, Kajang. Datuk Zakaria Kumapa, salak kanan ia ida ta'anina peging dengan pelanggaran prosedur operasi standard SOP meluluskan urusan ke awang bidang kuasa, manipulasi urusan ke kaunter abek ne bertugas dengan pegayeng, penyalahgunaan dadah dengan bersubahat sedia barang yak ken ida payen kak depot. Nilai pengorbanan, keikhlasan dengan toleransi yak ke ida enggin teguk sambutan Hari Raya Aidil Adha ca asas yak penting dalam menguat perpaduan dalam masyarakat majmuk kak Sarawak. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin Kuma, rakyat Sarawak pagat jadi casuntoh yak tiga dalam menubuh keharmonian dengan semangat saling menghormati nak pailu mudip dalam pelbagai budaya dengan pengelan. Ia ti isu ini kumaklunan ia alak dengar ini olepa meninjau Majlis Ibadah Korban kat Surau Darul Ibadah, Batalion ke-12 Pasukan Gerakan Amiri. Ia pekumalaa, Kerajaan Sarawak memelaksanakan dasar inklusif
ia mengutamakan kesejahteraan kelunan kado tanpa mengira kaum ngan pengelan. Ini dibuktikan dengan penubuhan unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFO, ia mepo pembangunan agama-agama diaca pakai menageng keharmonian ke negeri ini. Ina tua dengar tau ini, dengar lepas sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ke usia tali dia kenya Miri FM. Selama sembah ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Mandadi. Tiga tawai.

dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan tiga pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kehoe di talian 016-888-6365.

0: 个一个三八摩托呢，你们能给做不了包括，马来一个三八摩托，那摩的阿哥，罗蒂那摩的阿哥，你跟诺，马达古人，罗布吉泰普拉亚人印第干到跟努拜。
1: 那么pengawak nuan dom?
0: Nuan ke flo? Anai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah nuan macam bobnya, nyemete agi nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisi programnya pia?
1: Aw, bisi. Ingat, dinga meh program jaku sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai, semina di YFM Limbang.

0: insiden LRT tergelincir, tindakan tegas termasuk pemecatan perlu diambil. Malaysia desak siasatan menyeluruh dakwaan layanan kasar aktivis flotila. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Susulan insiden tren LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin pagi tadi, tiada mana-mana pihak dalam pengurusan tertinggi prasarana akan terlepas daripada tindakan jika didapati cuai. Menteri Pengangkutan Anthony Look memberi amaran tindakan tegas termasuk pemecatan perlu dipertimbangkan. Insiden itu tidak boleh dianggap sebagai gangguan operasi biasa kerana membabitkan risiko keselamatan tinggi kepada penumpang dan petugas. Ekoran itu, pasukan petugas khas ditubuhkan bagi menyiasat secara menyeluruh punca kejadian. Laporan lengkap siasatan akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri sebelum didedahkan kepada umum. Agensi Pengangkutan Awam Darat turut diarah mengambil tindakan hukuman maksimum selain membuka kertas siasatan segera. Sementara itu, Rapid KL memaklumkan kerosakan suis landasan dikenal pasti menjadi punca kejadian, menyebabkan tren tidak dapat bergerak sekaligus menjejaskan jadual perjalanan di laluan terbabit. Kerja baik pulih segera dijalankan sejurus insiden berlaku bagi memastikan operasi dipulihkan secepat mungkin. Selain itu, pelan perkhidmatan alternatif diaktifkan, termasuk tren ulang-alik dan bas perantara percuma di beberapa stesen utama. Ketika kejadian, 25 penumpang berada dalam tren berkenaan namun dipindahkan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Dalam pada itu, operasi tren di laluan Ampang Suri Petaling disambung semula secara berperingkat selepas kerja pemulihan selesai dilaksanakan. Susulan insiden berkenaan, pengguna berharap pihak prasarana memandang serius dengan mempertingkat kerja penyelenggaraan dan menaik taraf sistem pengangkutan awam demi kemudahan dan keselesaan mereka.
1: Saya lihat kebelakangan ni banyak kerap berlaku kerosakan. So kalau kita tengok dia efek untuk especially warga kota lah, kita tengok kan sekarang ni pun dah peak hour. Macam pagi tadi kita baru dapat tahu yang ada kerosakan kan. So tu menjejaskan bukan setakat pekerja dan juga kepada majikan lah.
2: Bagi saya susah lah sebab saya memang always naik train pergi kerja, balik pergi balik naik train. So bila tak ada ni macam saya tak boleh expect. Macam hari ni saya kena naik Grab untuk datang sini. So kos tu dah bertambah.
3: Daripada pagi kan nak pergi kerja, tadi pun terlalu ramai orang, so dia padat. Nak cari solution tu susah sikit. Nak naik bas pun dah ramai tadi. Grab semua pun tak boleh jalan dah juga tadi. Susah lah kalau benda macam ni berlaku.
0: Bermula bulan depan, kit ujian pengesanan dadah sintetik baru termasuk fentanyl akan digunakan bagi membendung ancaman dadah di dalam negara. Ketua Pengarah AADK, Datuk Ruslin Jusof berkata, kit ujian itu telah diedarkan ke seluruh pejabat dan akan digunakan dalam operasi lapangan. Kit tersebut mampu mengesan kokain serta bahan sintetik yang digunakan dalam cecair rokok elektronik atau vape.
4: Terutamanya fentanyl dan juga sintetik cannabinol. Dulu dia kata di luar sana ADK tak ada test kit, kita dah dapat. Kita dah ada di pejabat kita dan kita telah edarkan keseluruhan pejabat-pejabat kita di seluruh Malaysia. Dan mulai bulan Jun, kita akan buat operasi, kita akan test menggunakan alat tersebut.
0: Sementara itu, 14,308 individu ditahan terlibat dengan penyalahgunaan dadah dalam tempoh 5 bulan pertama.

malam tu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bila berita RTM Kuching disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.